只要都是做古井干机，五千多年级，一千千多干机呢，扛得起。人家的关节的多大，多么几把卡，关节的皮骨开也拉米火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都五百点多呢，哪里？多少人？我们对国内这个马其实伊拉古井卡，多东都空，伦都呢干机也东过。如果的生意生干机都。Pun je bidik ku barai kaya lami fort dan ni toda. Todo do ku sing orji ku tadi kene dui arji bili sig chat ku baka taka ku kene kiri kaya lami fort ni li. Todo do ku ganji kara dan todo ne mati. Sangji do teje per me kai sok je di ese. Lo da oni je di bur bur arji kene kene toda inga je di kaya ni li. Ni toda polis ni gaji rosi ku baki ngali. Barji bar ku teve li di ku toto 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.